kukhanyana siya phambili sabona wona oqeda kuvula umsakazo ngiyakwamukela umsakazwana we-radio 54 osazana sethu Khumalo Black Queen ese intombi enhle kakhulu izalwa ngosizondo Khumalo indoda eyayithi ma ngabe isethayimela siyehlale ngaphansi kwehlala izejume ihoqe izwakale ngakubo kanto